0: Det var låta Play det med ikke ukjente Alan Walker. Du har fått samarbeid med litt store navn også, har jeg skjønt, i karrieren din.
1: Ja, det har blitt litt av hvert. Alan Walker og Tiesto har vi samarbeidet med. Og en som heter Kashmir, som er topp 10 DJ i verden.
0: Hvordan oppstår sånne samarbeid?
1: Nei, først må du ha bra musikk, sånn folk vil gidde å samarbeide med deg. Så det er noe et bra tegn at musikken har gått bra, og så må du ha bra streamingtall. For det at hvis du skal jobbe med store artister, så må man enten være veldig dyktig som vokalist, men jeg synger jo ikke, så nå må jeg vise produsentskills og ha litt tall å vise til da.
0: Ja.
1: Mm. Så da... Ja, plattselskapet hjelper jo også til litt, så hvis du er signert på samme plattselskap, så er det en bonus også. Og da er det enkelte artister du kan, ja, bare skrive en melding på Instagram, skal vi samarbeide? Og da er det, ja, send over noen demoer, så skal jeg høre. Og så får du svar med en gang. Mens andre kan være sånn, du får aldri svar, og... Men hvis du begynner å prate om biler eller noe da, med samme artisten, da begynner de å svare.
0: Åja, ja.
1: Det skal ofte via management når det er sånn avgjørelse om samarbeid.
0: Ja.
1: For det er ikke alle artisterne som bestemmer selv. Og det visste jo ikke jeg. Så jeg trodde jo folk var frekke når de ikke ville svare, men jeg begynte å snakke om andre ting, da ville de svare. Så jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg kunne ikke sende musikk til store artister og få noen svar. Men nå skjønte jeg at det måtte jo via management og plateselskap, og så da sender jeg musikken dit.
0: Ja. Så du har lært deg litt sånne lure samtaletema etter hvert da, i prosessen her, hva som ja. Kan være lurt å swipe innom.
1: Ja, man må prøve seg fram. Men det er litt overraskende, sånn som Tiesto, han kan bare sende musikk til, og så går det en dag eller to, og så skriver han «Not for me». Så er det sånn, ja, greit å sende mer da. Bare, ja, bare send alt du har, så skal jeg høre igjennom. Og han hører igjennom, og ja, av og til hvis han er treg og svarer, så sender bare en ny sang, og da... Plus langere på å få til noe der.
0: Ja. Når du samarbeidet med Tiesto, hva type samarbeid var det?
1: Det var på Hassitt plattselskap, og så var det en sang som jeg sendte til han, og så var vi to artister fra før, så da ble vi tre stykk på den sangen da, som vi slapp på Hassitt plattselskap, og så var han tilfeldigvis i Ålesund, så da sendte jeg bare en melding og sa at jeg bor jo her i Ålesund. Han bare, åja, gjør du det? Ja, da kan du komme inn om jeg skal jo spille nå i kveld. Så da spilte vi av sangen vår og spurte han om restauranttips og litt sånne ting. Og var på backstage og så fotballkamp og, ja, og drakk litt alkohol og snakket musikk og sånn. Så det er veldig mange typer samarbeid da. Mens andre kan du bare slippe en sang og så er det sånn, takk for samarbeidet. Og så går den personen på neste artist. Det er ikke noe sånn... De vil ikke møtes, og noen artister er jo sånn, de glemmer jo deg som person nesten, selv om du har en sang i lag.
0: Så det er jo sånn... Selv om det er en hit som blir spillet jant og tritt?
1: Ikke, det var ikke en hit da, nå skal jeg ikke nevne hva artist dette var, nei. Men vi spilte på samme festival, og så måtte jeg bort og presentere meg selv. Og da var han sånn, ja, vi har jo en sang i lag, ja, stemmer det. Og så bare, ja. Og så går det et år, og så spiller vi på samme festival igjen. Og da går jeg bort og så sier hei, og så han bare, ja, hei, og så sier han sitt navn, og så bare, ja, men vi har en sang i lag. Åja, det har vi, ja. Men han slipper nesten en sang i veka, da.
0: Okay.
1: Og så har ikke han noe med sangene gjør nesten. Har det egentlig bare en DJ som blir bedt om å gå på scenen og spille, og neste dag skal du spille der.
0: Mm.
1: Så han vet nesten ikke hva musikk han slipper. Så det var litt sånn, ja, ok, det kan fungere sånn også, ja. Du trenger ikke å kjenne til musikken og folka, men... tenker bare på scenen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du har sagt det selv at synge, det gjør ikke du, men har du samarbeidet med artister, altså vokalister også, til sangene dine, eller låtene dine?
1: Ja, det har blitt en del da. To amerikanske, en som heter Kid Ink, han er ganske stor, en rapper.
0: Ja.
1: Og han også er ganske grei som person, og husker deg, og selv om han er veldig stor. Men så er det en som heter Rich the Kid også, det er en annen rapper.
0: Ja.
1: Og han betalte vi ganske mye for å få vokalene til. Og han er jo veldig gangsterstil, og han bor borte i LA. Og så klarte plateselskapet mitt å rote det til litt, så han hadde ikke fått betalingen sin.
0: Oi.
1: Og så hadde jeg nummeret hans på WhatsApp, men han hadde ikke nummeret til plateselskapet. Så da ringer han til meg og sier at hvis jeg ikke får betalingen min i kveld, så er sangen tatt ned, og det blir ingenting av det. Då sa jag till den, ja men sången är ju inte lastad upp än då. Det var ju en månad för sången skulle ut. Och då la han bara på. Så jag, ja vad märkligt det där är. Så jag gick då samarbeta med en sån fyr då. Men så visste det sig att platssällskapet hade ju aldrig betalt den och alla kontrakten var signerat och sånt. Så han ringte ju bara för att känna på artisten och ska ha betalningar men nog med en gång eller så blir det ingenting av det här och så bara la han på. Så det är lite forskjellige samarbeta kan man säga.
0: Ja.
1: För folk som inte vet vem du är till folk som snackar om allt möjligt, bilar och musik och upplevelser.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det hörs ut så du får uppleva lite av kvart både i hur du får resa och göra jobba och samarbeta du nämner här och sånt. Vad var det mest spännande på resa dig så långt?
1: Ja, det är vanskligt spörsmål.
0: Ja.
1: När jag hållit på med det här i 10 år både racing och fulltid så nej, mest spännande det är... Syns det är spännande bara att resa till en ny by och så bara gå runt och uppleva kulturen och folka och sätta sig lite in i hela grejen.
0: Ja.
1: Och så tänker jag på den dag idag och att från att gå från inte vara musikintresserad till att ha det som fulltidsjobb och bli bokad på alla dessa platserna sånn som Dubai på nyttårsafton och spela på Indias största festival och Tomorrowland som folk som har hållit på med musik i 30 år dröm om blir jag bara boka in och akkurat lärt mig detta här då på det tidspunktet så jag känner jag gått i graderna och ja väldigt tacknämlig för detta här hur det har gått så känner egentligen alltid spännande. Jag har egentligen ingen nummer ett höjdpunkt.
0: Nej. Dessa stora festivalerna är det, kommer till folkarna att vara samlat på
1: nej,
0: Tomorrowland för exempel.
1: Ja, Tomorrowland, de säger att det är 250,000 eller 400,000, men det är ju 2 helger och 3 dagar per helg, så det är ju 6 dagar då. Och så är det 13 olika scener, så det är lite vanskligt att räkna hur många som står på den största scenen.
0: Ja.
1: Men självklart Tomorrowland är ju ett av höjdpunkterna och något av det mest intressanta. Nu har jag spelat 3 gånger där och nu i fjol då brann ju huvudscenen ner. 2 dagar för festivalen skulle börja. Så då blev jag nästan hela festivalen avlyst. Och jag skulle ju spela på den näst största scenen. Och då fick jag plötsligt spela på den största scenen. För huvudscenen brann ju ner. Så då var det lite sån tillfällighet och visa att han ska vara tacknämlig för att ingenting går galt. Och festivalen skedde ju och nästan som det skulle. Då. Det byggde ju upp igen huvudscenen. Någorlunda, så den var brukbar i alla fall.
0: Men är du kommit dit att du har börjat att bli vant med detta, dessa stora folkansamlingarna av publikum och stora jobb av artister och allt, eller är det sånt det av och till är nästan liksom surrealistiskt att Martin från Stockland står här och spelar ja, musik?
1: Som sagt så är det väldigt sant fortsatt att wow, har jag fått till lite här. Står jag liksom här nu och spelar. Det är ju helt fantastiskt då. Men blir inte nervös nu längre.
0: Nej.
1: Så det är ofta det kan vara 30,000-40,000 i publikum rätt för mig. Och, nej, jag kan ju det jag driver med då. Jag vet inte vad jag trycker på nu i förhåll till i 2014 när jag började med att vara DJ. Då visste jag inte knapparna betydde eller något. Så då, jag tänker alltid hur galt kan det gå.
0: Ja.
1: Vissa jag står upp på scenen så det är mycket som ska till för att det är min fel att det ska gå väldigt galet. Det är ju självklart festivaler där strömmen har blivit kuttad och folk har börjat kasta ting på mig för att och dålig musik, det är lika kanske den typen musik och sånt. Men det är ju lite mindre festivaler.
0: Ja.
1: Så,
0: men det står som regel igen fler än 2 stycken nu. När
1: ja, det är det. Det är inte sånt så i begynnelsen där jag jagar väck folk. Prova att läsa publikummet och få folk till att bli värande. Men visst folk har lust att gå så får de bara gå.
0: Vad tror du styrkan din är uppe i detta? Vad är det som gör att du har lyckats så gott?
1: Det är intressen. Men det är lite rart att säga det för att jag likte ju inte musik när jag var liten. Jag lärde mig att lika musik. Men det är det att visst man har lust till något i livet och visst jag blir väldigt intresserad för en ting då ger det mig för att jag har klart det. Och jag har egentligen aldrig haft mål som att bli världens största. Kanske när jag var väldigt liten och en gång jag hade börjat vara lite sån jeg skal bli verdens største. Kanskje jeg tenkte det. Men når jeg jobber med oppover, så har alltid målet vært oppnåelige, føler jeg da. Det det at første målet var å bare lære seg dette her, lage en sang, og så har det vært litt kult å tjene penger på det. Så da, og når jeg klarte det, så har det blitt nye mål hele tiden. Så nei, jeg føler du må ha interessen for å lykkes. Mm. Og det som sagt, når jeg blir interessert for noe, da stopper ikke det før jeg har klart det.
0: Er du like svolten, like motivert til å lage god musikk nå som du var i starten, føler du?
1: Ikke, nei, ikke som før, nei. Det var litt mer gnist før, sånn som AI kom nå. Mm. Det er litt sånn...
0: Hvordan merker du det?
1: Nei, når en som ikke har peiling på musikk i det hele tatt kan lage en bedre sang enn meg på 10 minutter. Du går inn på forskjellige AI, kunstig intelligens program. Du kan skrive inn hva stil du vil ha, og så bare legger du inn hva som helst tekst, og så trykker du bare generate, eller altså lag, og så tar det under 10 minutter, og så har den en hit.
0: Er det ødeleggende for bransjen ditt der?
1: Helt klart, det er det. Det hører ikke hjemme med mindre... Selvfølgelig, AI er et veldig bra hjelpemiddel hvis det du skal er å lage musikk, og det er det du brenner for. Så det er helt greit å bruke AI til å lage bedre stemme på en sang, vokaler og sånne beats. Men hvis du bruker AI bare for å tulle og vil bli rik på det, da hører jeg ikke det hjemme. Mm. Men jeg har jo også Spotify sagt at all AI-musikk blir jo rapportert og tatt ned. Sånn så den sangen som var nummer 1 i Sverige forrige veke, den er jo fullt laget med AI. Og når en sang som blir laget med AI, altså en helt tilfeldig person som bare vil ha det gøy da, ligger nummer 1 på en toppliste, så blir jo det litt som å vise lange fingeren til resten av folka som gjør det på fulltid, føler jeg. Og holdt på med det i flere år. For min egen del, 17 år, har jeg holdt på med musikk og tenker tilbake på den tiden jeg ikke klarte å lage musikk. Og så sitter folk nå og gjør 3 tastetrykk. Og så har de en sang som høres helt magisk ut og blir nummer 1. Det sier jo seg selv. Det kan være morsomt for noen, men folk som driver med dette her, synes det er litt trist da.
0: Rett og slett litt demotiverende.
1: Ja, tilbake på det spørsmålet. At det blir jo litt sånn demotiverende når hele internett, nå vet jeg ikke hvor mange prosent av internett som består av AI-musikk, men jeg vil si at i ganske kort tid så vil det meste du hører av musikk på internett være laget av en datamaskin og ikke en ekte person. Og det er jo trist og demotiverende til å sitte flere timer i studio og finne på noe som kanskje kan slå an når naboen din lager bedre musikk og alle hører på den.
0: Hva tenker du det påvirker din karriere nå? Er det sånn at du ser for deg at det kanskje ikke er så lenge til du kommer til å holde fram på samme måte? Eller bare tenker du her må vi bare tenke litt nytt og angripe det på nye vis?
1: Nei, man kan jo ikke bare gi opp for det at det kommer litt motstand. Nei. Da har det ikke vært her i dag. Altså, når man har gnisten og vil fortsette å holde på med dette her, så gir ikke man bare opp for det at det kommer kjeppa i hjula med noe man kan kalle en trend. Mm. Altså de fleste som lager disse sangene med kunstig intelligens, de har jo ikke musikalsk bakgrunn, så det er jo litt begrenset hvor lenge de gidder å holde på med mindre sangene går bra. Mm. Og hvis alt blir bare tatt ned, så har jo de ingen fremtid. De får jo ikke musikken sin ut i lengda. Så for min del så synes jeg det er like bra interesse fortsatt. Det er litt dødt marked akkurat nå med elektronisk musikk. Men det ser jeg også med alle andre DJ'er, at det er litt mindre interesse og litt mer live-vokalister, hvis du kan kalle det. Folk som synger selv og popartister. Sånn. Jeg føler det jeg er på bølger nå. Og spesielt norsk musikk og lokal musikk i alle land. Sånn som Frankrike, veldig mye fransk musikk. Sverige, det er bare svensk musikk nå. Norge, ser du på topp 50 i Norge, du finner ikke en eneste DJ. Ikke engang de største ligger på topp 50 i Norge.
0: Hva er løsningen da, Martin? Er det å tenke litt nye typer samarbeid med andre typer artister?
1: Da blir det å tenke ut noe nytt, men ikke gå helt vekk ifra det man liker. Da. Selvfølgelig endrer jeg mening nå, og har lyst til å lære meg å synge. Så er det det som kommer til å skje. Men man må følge litt med, ja, hva som hva som kan være fremtiden og finne på noe lurt. Ikke bare sitte der i samme hål og håpe på at det du gjør og har gjort i 17 år vil fortsatt fungere.
0: 2026, litt roligere, sier du, men er det spennende ting på gang ditt år også?
1: Jo da, det er alltid mye spennende. Og det er det som er så gøy med den der bransjen, at du vet aldri hva folk du møter. Så det kan gå to veker og jeg reiser til Asia, og der står en person som er nummer en i Kina og har lyst til å samarbeide med deg, og plutselig har jeg en kinesisk turné resten av året. Så det er sånne ting som har skjedd litt også, at det er viktig å vise seg og ha kontakter og snakke med alle mulige folk, for du vet aldri hva de personene kan hjelpe deg med og hva du kan gi tilbake. Det er litt sånn det fungerer også, at hvis du skal gjøre alt selv, så tror ikke jeg heller jeg har vært her i dag og gjort musikk. Da har jeg satt oppe i nord på en fiskebåt nå og fisket fisk. Ikke våre DJ og resten av Asia. Så det er litt å ja, være åpen for å prøve å få til det du vil og stå på.
0: Tror du det kommer en ny hit fra Tungevåg i nær fremtid, eller jobber ja, du med saken?
1: Det må nå det da. Men prøve å gå litt tilbake igjen til der jeg begynte også å gi ut det jeg har lyst. Ikke bare sånn, for det var det der jeg startet også. Det var jo det et mål om å ha en hit. Og da føler jeg at hvis du bare gjør det du liker og prøver en del, så plutselig slår han. Du vet den aldri. Det er viktig å lage det du liker, men også det du tror på kan gå bra.
0: Da, Martin Tungevåg, da vil jeg si tusen takk for en veldig hyggelig prat her i Jabbing om jobb, og så får vi ønske lykke til med både husbygging og ny hit, og kanskje en turné i Kina, eller hvor det måtte ende opp.
1: Ja. Ken vet. Ja da, vi får se. Takk for meg. Takk for nå.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: God sommar från Radio Stream.

0: Hej, tror du sån här, eller?
1: DJ Max the Goodman.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: God sommar fra Radio Stryn.

0: Hej, Frodosund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music. Mitt liv.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matte ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra. Och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.